יש כמו לי אסילה לשחקון קצ'ן נקצה קצ'ות שנסה שחקון ara na kwita tauchi shkonili pan kwila atin kana kakwa na kata ropte sik pa khonakli choek ulaniet akhpanonel na kashkirte sisa khun patrick in litiahel in ka chobili ko likonsulto li examen akshkatin an 50 quetzal akwi patron sali numero sali 30 90 9000 kanakla at תקווה נקנקת הצועק שמנק להתייחל נכון שצועק עצינת פולמן אותה אנרד שקולים לקסתי ולחור שקליל אבל אני אבקס חיצים נקטן אנגריק אינטיאל נטורל קליפים נקמרה הנקטן אנגריק שלקש ריקינם יש כאן כמון שלקש שירו לגבי קונקט שלו יפנקי לנחקוון עוד קונקט חולך עוד קונקט בשביל כבר קבח ומכוון לבקש חבר'ה רבי, שסת סנצ'ושטים סנגיל אסי ללעם.